Jag skriver hals, halspaj. Vi stärker smitta så skriver jag skriver hals, halspaj. Jag skriver hals, halspaj. Vi stärker smitta så skriver